0: asem dada nyina ebe sori ebradi ebe kamfo asense no na mama ya sen hun hain fefe ye ukuwa da ada na sibi bia wo ya chichi ni mene umi yonu nyina kamfo ebradi ene anopa buwe na suwa sede na sefa eye
1: supreme lady and the crew god bless
0: ni christian embezi awareness and so ya sen di eshi christian di enyami eni ambaya honsu enanopa mame nko reverend
2: Yeah.
0: As you go.
2: And council.
0: What pum to say?
2: Mr. Dumanansu.
0: Ah, Dumara kwa odi ache.
2: Yeah.
0: Mujani a one kakla so. Yo, and then I in suma na
2: bi sasi. Yem fanchi an kesi ma ago ati fu nyina. Sabri biara munya ebre ti se eti. Biji so bi beka se ah na time na so omo mai. Eye wunti ene ya che kakra. Yes, I know what that. See, they were sorry. Inti yaba Christian Awareness and Mes International. Yo onko kwa nanchin ya last stop. Honi ya wo. Yo kwa West Municipal. Osofu Penny, Apostle Prophet Samson Ofusu. En oda Asafuyano. Ise ene utiye na. Wachina ya wo. Mpayibo kesiye. Ewo ho. Ewo yifidye muho. Na adie bia ye kan se. Oha ubia wone mu, atiti bia wone mu. Nye achere oso die ama weni etutu egu unsemu. Nye yeo seshe okon akonfwa nasi kamanu edru unu. Daibi enruho kura na enruho nsoso. Ye wotiasfu nya nkrompomba Yesu Kristo awadi tumi nina sheye nsa. Ase uba honkwa dia, utimitua na mba honkwa dia. Fahudi ebe yeo dia. Na nye fahudi nkumbe sen hunu kureno. Nyano kureno ama waye odishie. Ube ya adishie wadie nina mu. Na ibu unse, ye nyan kompa ye sum no no sa no oben oni echiri na wo ye nchen ene anopa yi obetin sem bebre o suru bebie nsem ni achire onyankopon di nimdie ni nyansa na ho din ntiasa ni hunumu amanakoa a ene anopa yi se ode ni nsem e ba obetin sem na sete sania wo ho ansa na ye achiro wo ho se ansa na wo nkonkro no wo se wo nkonkro no atini mu nkwa dia na wo ho nti ye nsem mrekura ye be ma sofu guard abo mpaye ebia no amaye
0: as a so guard be bo mpaye na ye mpaye bo na o kina da ben e shase time ben
2: e shase ye nonkron enefa
0: anopa
2: nonkron enefa
0: okay
2: ah ye tue mu sa
0: anopa
2: ye tie nyankopan sem na administration da so ye wiya nkom shed da so ye wiya me akwanchire so so e den ana se ye wiye kura mpaye bo na wiye no woni papa betimi ahia
0: na nia
2: yes benya mrama do ayama oni nyina be don hwere be enumu achi no obesan no ahia boko na wa kire oni esese wo ye e wo mpaye bo na achi nyina na difa ho die na danse abrel
0: Yerasi, yo, sofu gara dini ya mwampaye.
3: Mwami ya mwampaye. Yada wasi ya radi ya nyankupon. So dine dayi ayachadie ama yen. Yada niye ni ya tiye fwesha wansa. Ma yen tiasi ya ni unumu wa wasimu. Nima wasimu nyensu nswa nswa wa yansu. Ewa Kristo Yesu dini mu. Amen.
0: Amen. Prophet, hina osuru sene yefa disi ya no enfa.
4: Amen.
3: Amen.
4: Dada nwa. Dada nwa ani yegusuwa. Yet was
3: Amen.
4: Na Michia, a tearful yana Obibia, our tea and come. And a shrance and a day bro.
3: Amen.
4: Baby Biara, when each red and a day. A young community at the mouth.
3: Amen.
4: Did you all could in some money?
3: My God.
4: Did you all cook with you?
3: Jesus.
4: And the bayon could be. Them won't say a jumapana will quire your bra. Said the bayon who Christ knew in Yamti.
3: Yes.
4: Ebeko ye
3: amen. Amen.
4: Asumdwe nka obi biara.
2: Amen.
4: Christian awareness and mazi asafo ma ye cheche mu nyina na no pe ye nhyira nko a ede ma mu. Musi kwa so be bia mbako biara. Mo nka makoma ntum ye mu na mu ni mu se mo ye fo no mo je fo no mo bo fo no mo nyankopon no. Wa wie bibia deda.
3: Yes.
4: Na sumdwe nka mu da.
2: Jesus.
4: Ene de esu ni da edi kan ya woti ye nka. E ka kire se asem ne beko wie no. Na ogie ne nkunimdie na ayawo dia deda.
3: Amen.
4: Ye share ye nseminasi ya dada noa ye share siye ni huse wawu onipa ma ohao eni yegusuwa ye tuwasu ni huse u ntimi nsum eura anum
3: bienu
4: enye sa ube doba akon
3: na watanye
4: ba akon
2: yeah.
4: Na eura anumu mienu insunu ene ime ema ye nyina yati asese eura anumu mienu ubia wo ene voice
3: okay
4: na ansana obi beye bibi no ote ani bi
3: okay
4: ene ma ni tu
3: anamo
4: obi eni ho a osori keke se masore itimi ye de me pebia anase masore ye kwaha masore me faha ansana onipa betu ni nan beye movement bi ane voice bi na akasa akyere no
2: yeah
4: iti ye hu se mata mata odwendwe na oha ohoma aniema bebre na ade ba ko ne hia ene na wunua no
2: apao
4: Mary Afam.
2: Yeah.
4: Eje se ma tanu so eni na oti se esese oye we nu. Enu ho na mo no tu ye. Na Mary so eni oti ye se ukotene urade ho ne ti na sem nu. Enu na no so enhu na mo na otu ye. Eti ye nso ansane ye bebe fidue mu ha no na eye ni bi ne ye ti ye. Na edi yen ababe pie fidue mu ha. Enti obi bi ere ni ho a osori eye ni bi a keke se masori mi ye bi. Eye eni bi a wo beti enu ho anamona. Ubetu. Amen.
2: Amen.
4: Iti enano pe ansa na ubetu anamono ene na wote ye no santi ye na santi na tie ni ye. Every say awofo ye ni omote no o maame kasa wuti mu se we de me maame ne ne no no we ye me sister ne no no we ye osumesi ene enti ene no nipa bebre esua even if we bi kura wo phone so na wonim na o bisa say ah na ye wo osumesi na me ne wo kasa yi. Every say wo won onim ne ne voice. Iti ene no enhu nkomo nene ye ba bedi ye hu wo trosem no mu se na onyankopon ne adam ne ne yire ewo turu mu ho no
2: yeah
4: na omu even nyankopon ne nan ase keke nante ekura na adam ne ne yire ete
2: yes. Pa
4: iti nyankopon so e voice omu nim iti nyankopon ene ehu no mo hwe ede ye biribi omu te voice na no ma te se nyankopon aka bibi a kire yen iti o ka kire wo mu se dua yi de mo mfa mo nsa anka na mu ni adam nim ne yire su nim iti e koduru ba bi a ne yire ne de ote ene foforo bi se ne ene no ka kire ne se o dua ne de mo betimi adi enti ene bi a nipa wo beti wo betu hu anamo
2: okay
4: iti wo te se dua no wo betimi adi nu na bible ne se na ba ne hu se eye fe na ya kono so if you say na nani hu ade ne da kosi se o te ni bi se ade wo betimi di aye bibi ade wo betimi aye ni se eno ho na mo na otu ye se na ene na o te ye ne ya tro ne ena ada ne ene a adi ewudie ba nipa so
2: my god
4: ene a esai nipa ene a ekum nipa utin kan bi uti enni bi bibi kasa kire o
2: my god
4: bibi ka kire o se ye biribi tu anamo bi santi enni ni bio
2: ti enni bi
4: every say adam de na onnim ni papa ne
2: my god
4: e ti biribi a o won be dada ni bi an onfa nya dwuma but ma me no eno no so ka se en me so me try any way am it no so ahwe Bible say Cain, e dia na waye,
2: dia na waye.
4: Se waye ni ye anka wani mu ante. Na nso eni bi kasa kire o nti dine so.
2: Okay.
4: Na Cain ti na nso we muwa.
2: Dabi.
4: Cain ye ni obeye nyina chi no, eni ne sa ba biom bisa Cain se wunua no wehe. Na wasen ate ni bi se bisa ne se wunua no na ohwe no so ana. Iti ye wi ase ye wo mu se enema bi anko yi a bisa wo ho se hwan na ka kire me se mintu sa na mo yi iti se nka bibi biara ye be ye bia ye be trans adwen adwen adwen hu biom nka ebe boa ye mpa ma ye hu ne o kasa kire yen no ene ne opese ye kokoye enti adam yirite ene foforo no ema abrabo ne sesaye o te ne foforo no afei na niema nkonya ne foforo no ye toma na boden enne bi wo ho se wuti a dwen ho ansa na wo de aye dwuma se de obi beka se reason before you act we nye do before complain
2: dabi
4: enye no bia enye sa nene bia na me ka kire nti adam yiri ko di eduaba ni wie ye ne pe no ti nyankopon so de no e no mutu mrika e no mu di mrika shem na o tie mu frɛ Adam Adam o wo he o se medwane
2: dwane akɔ
4: ah ne ho na ka kyerɛ o se dwane me ne wuti ha dai edie na esi ɛne na de me ka sɛ mfa wo nsan ka no
2: o de akɔka
4: ɛne na de wo nsan ka no o se meyire ne bi meyire meyire ɛne na me de yɛ adwuma ma mfa wo nyankopɔn wo de na anyɛ adwuma na meyire ne ka kyerɛ me sɛ meyire ne ka kyerɛ me sɛ nti mi wieye no na me ti e wonne no na ya se mi dwane efiri se me de ene foforo na etu anamon ene o se sa na ti de a se wo ntie mi no wakotie wo yire ne de a Genesis 3:16
3: no na oba no de oka kire no se dona mema wo yia ne onyinse mu bre adoso yia mu na wo be wo ma na wani be jina ukunu na ono na obedi wso na Adam de oka kire no se se watie wo yire ne
4: se waye den
3: watie wo yire ne
4: eh awiase ye wo mu enne se ani bi kasa kire no wantie ni yie edu be koto nso hwem
3: my god
4: edu be koto oha mu hwe enipa bebre be ya die bi na yo bi na ka

0: na team bia ni a obetimi aka so de no compare basa team na wan kan no mo aban kan no anya team ketwa
1: me dance
0: when kesi tandi mo team kan mo nyam nyadum
1: okay yan fancy na yan ko yakɔ du mienu aboye kwa akra ye fan news at 12 no Eddie Amau. Once again, mami enchia me papa lord already shall we be opening na ama wadom no nyekese o ma ne bambo nka ho de wo ye nyina mu lord en afi ne yere ma ya Doris sister ya papa bi en a emofra no Jefta en ya wo menchi o mo ne ewie adom bi dum e be sa de ahia ne de akaba ye fami na yas good afternoon.

0: Herbal Drive.
1: Abusu ya enko e na ya ni time herbal for ni komo sisi ya yi. Na ya eme tuwa ya enko mono so ya mamu sisi ya. Na ya eme se ya enko mono. Aishi. Se awari ya no. Ana na mona mutu no. Se mu relationship. Ne du bebi ya muze akatisi. Utibu za hufuna bumba katiasi su. Ubiye ja. Ebani sa ya muye deni. Muye deni ya kaso. Zada se muye deni. Umuwa ya gese muwa muyi mania. Ne nuwa honu manu mungi na ma huze. Ano mungi na ni yaba mungi na sa kaso. Ana se. Aya aye den aha ye pesi su ya de mi ni akwa ba
2: me
1: yo so da bi awo go de
2: ma jamu ye pa
1: ya akra de beti o de
2: ma me na wase waza ma kan dia no de
0: ago fm
1: obi ye ni unia ni sana ti ana mu ni mu yimani a e mu ana no asa so ana
3: ana mu ye bi
2: ai kwa
1: o de bien ye wi a wae
2: right kata chi mamina wase na men french yam free time herbal center sue ye emre wetie efo isan say minim say go de e no futabra ba dodo no aye den e no ma no tim prempre de me gidi say bia wetie me fia chichiri ana say ben ye mamem ma wo akwa basronko na men sere wo mere simadunum e simadunum pe na sa simadunum ye sima unya daaji tie me kosi awie ya mfaso die mebre ena obenya efa wapomden ehonsensem titriw wanya digidie etu anamon ahwehwe san rupeya yebedi ho adanse ayde akyere wi isanse we your body ansa no adwuma ena yafa befo kwanso ne mra kwanso e de abaga na adwaman so esom wo ti odasani biara nani abre eba na pomden honsensem isanse we yase so bia nani so ade hunu mprempre america sei obi apomden honsensem no emfa no ho na emum sika bi a wo chensi ena obi nso de e ya pomden ohwe na pomden nso kane ansa na wapre dia ka nyina wo te sa nyankopon hira wo isan se no ene ade a wo se nkodesani bi ayi dem eye isan se wo kita pomden na apomden no eye papa ena de wo prape no onse nyaka wo betumi adi ni wani giem dudu ono atoto o mapomde ho sensem ajeje mu afa oba pra pra pra pra ne nsa kan wi a na afi oyare nyankopon kura mfa fie kura na afi wahwere ne nkwa eko ba sa mfasodie bi anyeden enim inti no de sani biara mprempre wonnam sa ka sevide yi so ete menka no mi tufu ai se ma wo pomde ho sensem enya ade a ebedi kane wa brabo akwantu awutu yi mu sɛne ɛbɛyɛ a wonna wotwadi ampɔde dom wɔ no wobɛtumi adi ne w'ani gyeɛ mu wei ne time herbal center tiri mu pɔ ɛno nti na dabaa yɛnam kasafonyini so kasafidie awodoɔ so ɛdi saa nnupa wei ho adanse akyerɛ wɔ sɛ ɔda sɛnema ntena to so ɛma yadeɛ nni wo so nkonim wɔ abera saa nduru wei ɛne wo ntɛm ntwee nyankopɔn de saa deɛ woyɛadom wɔ na sɛ nyankopɔn de biribi hyɛ wo nsa a ɛyɛ sɛ woyɛ woafa mu deɛ na dodoɔ no anya so mfasoɔ nti no yɛnduro yɛnduro a ahyeta baabi biara Ghana mam ha 16 regis ne nyinaa baabi bia ne hɔ a wobɛpɛ time herbal center Kenoga Company Limited yɛnnupa yi a wo nsa anyɛ dɛn ɛnka bi nti sɛ mprempren wote me nka na yadea wodo a yɛnduro yi ɛwa hoɔden tumi kotia ebi tew so na ɛdi wo nya a na waana wopɛ mesro pa to suana mon enduro ne yawdo mienu de edi kan yedro efa ne time herbal mixture time herbal mixture dwuma edibo ne pedua ne se ekon etia yade efa ne huraye fever timprempren se wotimenka na wo hawo okodanna uziba e yade efa ne fever mesro so obehwehwe edro efa ne time herbal mixture edro isa boa e ma ye ntini no emuda ho sradien kitinkiti bi a start build up wontrinum nyinaano ononom time herbal mixture enane ne nyinara efiri wontrinum sene beya wo mogya na kwaniaba no ebewie peyo na sebi pressure a mejon kwan firi wonsem abrante kwa ababawa awunyine no baabia stroke ama me come on to them what does here emroyo ama me to wop bema mprempre wote menka complications me brain na se wo mogya ntumi nkomma eye likely say betimi abesue wo so efa yade afam ti men twen ma saa mrebone ne ma meto mprempren anansi ta chechechechew oho a wo ta fili chest pains etoda bon se wonsa nifa na se benkum emutume hwe wo saa wo dwene ho a wo ntiasia ne nyina e kyerew se circulation no entumi take place ye onipadue no entri no ma start isisi me ma saa da bone ne ma meto hwehwe adru efa ne time herbal mixture na enane nane saa sradie no a start to build up e wo veins ni mu nyina mfi ho
3: sene beya ya dia wudua mesisi suwe ene dia bro saa no ebi emeto kwam na wanhwe ya ubenu ho sam pompon so no na wo kwa kokase mhu yanka dia beto na nya to awie mesro pa petam heba mesha ansa ana ye too late esa boa eyi ye ho na mja wa kwa wo ho na won so de eye body pains na mja opa na tete wo ebi e adwumaden mrosuo bi ebi arthritis rheumatism bi na aba besue wo so a wo ma onsa katam herbal mixture e beboa wo e wa kwani asa so oba ani dania tete wo no waduro eye time herbal mixture eduro etosu mienu no wei eye yenkomwa no eduro wei esiesie nkomwa no mane gina fapempa e mane nya hoaden ediboa wo nipaduanu Isan se daba me kan ya pom dine yetumi koba no ne fapem ne yankomo ano se nkomo ne ni nipadua no mu a ka yade abetu abroyen ama wanhwe ye kurampo no a ye benu ye ho se yankopon bo yen but isan se nkomo ano ewo nipadua no munti no e na ya akoye bibio ho a sabi yetumi ye dem e koba but duduo no ade no aho ade no e da fom ti yade bia bekowo mu a na oba bekra nipadua no ode hia won komo aye mre a wo padura o pese o san sori nkomwa no na ediboa no eye dure fe ne time HH herbal mixture ana se ne capsules won so a wo die ne gina brane no wo behia se dure wi isen se se bebru se be kronto e pokura mpo no mpenufo se aya nsue ye dem eto egum ti won a wo die no e gina brane no pe dure fe ne time HH herbal mixture ana se ne capsules na nonnom se ne be ya ahoden na won komwa na nya e bo ho ban da ba firi yade ho no e bi kita ne mudie na bibia ama me kane de che umpe una apedie abrante ababa wa wakoten san yade wakofun pa bonne na nsin no utumu se odwon so anema nyeden enkoye ensuo bi astati gugugugu etoda anema mebre na ekoso o mayom o mema yom a mesre so be pedre fa ne time HH herbal mixture ana se ne capsules yendrom yenin e yendru a enye na region bia wotem nka community bia no Lines herbal shop, pharmacy, any drug stores, so ninyina ano, enduro no ebi ewo ho, ebi a opese oni edi nkomo, ebi a ope bi etu asembusa bi, obetima freya fa 0244 417669 0244 417669 o freya onsa be company fo, e how biara wo de ba, e fo apom de ho, e fa se enduro ya, me nana ya asi eduketeke, me di ho adanse a kire wei, Time Herbal Center ke Noga Company Limited penu for beje o felso na ya boawo se na beye trimu popa wenya se obeje wa pom din asifa mopa no ebebe musa pepepai dem ama wo isan se daba me kan se nya duro ni aduro obie ni ho de ne nsa benkum beche na jafie obie ase ne de na ye bet ye waduro ni ye waduro wo peduro papa pa Shisha Time Herbal Center, ye product ni bi, na enye dem, emwaw. Isan se ye product no, e yo si adye yo. Ubi bie nu wawa yusu bi, nu wawa yusu nu kwa mpaswa, ye product yi edi ni shamo. Ti mesre wo, men tena wato su e bie wo misi ho. Isan se be bie wo tonfo bo wo pampay no, ne hu hiyana pa. Me sen si su bie wo, se men tena wato su, na yadia wo duwa ye nrui wa huwa din tumi kunti ya no, e bi te wo suwa, enko nkwa jo unko enfri unsem. Me te sa asem na, e be ha me pa, se bia, ma te se obi wo fever gene conference eto dan so ana maka bibia kire mo se ebia ne nkrabia nkrabia de untimi nya ho hwe bente sapa na wo ma fever gene conference mo a na akwa bibio ho na mebusa mo se ntia dure ya bo hu de ru abaabaabo ai wanti ana yen ye ti ase ene wo se ye famu de o de hye mentra wo ma fever nyon conference wo abra dure fa ne time herbal mixture ho isan so wo pedro ba ko pe ye bibiduro enton from yade efe no fever untumi nkan mu mienu nyi time herbal mixture nyede enfrim na echire obibi me de ade bi emfato ho se wo te time herbal mixture nkan no how many years now achare pa yi achare ye na wonim gana nso de how are ye wo de aduro beba ebs ka kakra wo nsem wo betimi di radio tv apushi but me me konom na wo se aduro no esa yade asume se na so benten na me konom na nye saa na tie a mesa akoto bi o me nkonkoto me te se me nua bi ana se madamfo bi kro mpo okwa akoto se aduro kro no a me bu na bema kire ne se manom bi pen anye me nti jai tubo se bedu mre bi no aduro na wo di sika ana se advert pushi ye no na fo bi e hu se na aduro ne tie na fa akwa bibi o ho enu nti na time heba mesha esi suo no eni nduo duduo no abi ne si suo be san nduo duduo na de sta mo pa wo mo dwaman so a uhun mo ba bia eno kra yade ba ko a wo se ka bibi kire wo se duro ne yaduro a enam eno ne yaduro a gana for duo no anom ehwehwe akiri kwan e de kunti yade e fa no fever ti men tena to so ma fever no trim pon kon ko bam fever na ye on and off ebi wo krompe ba wo nhye dan fa duro poti bi nka na eno abre no ho ase eno nti aye wo de na wagye atum se wo de ye te se wo yade a na ye fever nya yade e bia no he oni bibi papa bia de ma wo o de wa be jon kwan firi hunsam end resource wa ni so be jon kwan firi hunsam ma ma sada bone no e ma meto pedre fe na time heba mixture isan se fever wa duro atumi ko na kotie ne ya akinye bia ni ho se ya bibi duro krogen aye fe na time heba mixture aya mpompon so a fever di wa duro no aya men hye dan hwem ho na emomu no e bia wa yiso aduro na hunse na duro no ahoden efficacy no etie ti wa gya tum tu de fever na starting kitenkite krampo a wonim se time heba mixture ho ntinum na wo twen ma na yekese enye suban pa e bia da e be ni ti a e de wo kro no e bia na wan hye time heba mixture ti mprempre ayade na start no akofa nsunsun so bi ti se ni moto ti paye ahwahye awa etigu soo wo ye bi kakra bi a na wabrɛ waposo ye omrɛ etoda na wonya code any those symptoms no saa bre ya na wo so hwehwe dure fa ni time heba mixture na wo declare yade an off mema no nkodun sunsun anso bone a wan hwe ya ebe hawo mesrew bet wo na wan ti adru we nka na enya wo pɛ ena sabi akodu sampompon soo no enti saa bre won sunsun anso no edu wadu complicated symptoms ebi ye homie mu hawo ebi ya kumayade ebi ye low blood sugar ebi ya anemia wadu sampompon soo no enkechi hwehwedru e fa ne time heba mixture isan so tumi fo tumi wa ena woro ka wa fa wa beti time heba mixture etumi yade e fa ne fever pa wo every stage a yaden duwa kodu ti mesrew hwehwedru akiri kwan din hyehye no so na hwade na abon sese wo taatie mia metai ka se nya aduro ne aduro aduro ne kontia yade time heba mixture e ye aduro a ekun etia fever etu ase na emu menyeden enya akiri propro wa bia ehun hia pa e ye aduro a enye na medical ka akire wo nti kuro na wo teme nka wo mu no se ye ketewa se ye kese se heba shop wo honko ade a pebi akiri kwan wo impo wa kokro bi ti sa akima du biase miami downtown na bi a draft store ho ye ba akopɛ na okoye nipa ne se ebi ni ho a mama ne mfa do fufuro bi nhye wo a time heba mecha na nan kwayire bi kwatwere so da se bo a heba shop wo pharmacy wo ho isan se ti se time heba mecha enye noa mese sa dro we die aya na eni kwa kwa sen ka edi ho adanse buto ye ya se no sa na akwa akoye sa na ayi den akwa akoye o de shea wote min kan fever den fo asoreti ya no mese time heba me shea ne dro a ebeboa wo ma wi o ka I hope se wasone ya so pentino wetie na obetu so anamon dro we e ye dro a eboa ma ye ntrinu mu da ho wo hu ntrinu mu be da ho ti yade a wo do a se wo ntrinu mu en na ho a etume be chi ni pedua no ebi ma me chew se won tinu mo na ho a yade awodo e ba ba suani pedua no so no odi hye kito bi animo se be blue se be kronto se wonim stroke mi mani fi no ano na yesi stroke yesikafo yade ti na madwene ye me se stroke di enkesikafo nko na chi wo mu ti yade na hwehwe sikani ano akwa kwache no sa na nya sa na te se ne ne ye kan nyina ye kan sa ne se yade no ye yade e be suo wa se be blue se be kronto num sika ye ka se obi num ade won se kwantem pa akye de yedie stroke e yade ba ko a ebe suo wa nkwa na chi wo mu ti yade na hwehwe sikani anwa kwa kwache no sa na nya sa na te se ne ne ye kan nyina ye kan sa ne se yade no ye yade ebe suo wa se be blue se be kronta num sika ye ka se obi num ade won se kwantem pa akye de yedie stroke e yade ba ko a ebe suo wa unni sika anase busua na wodam no mo gye dam atusira me ma odue ene yade de ebe yo na ebe yo na impo bibi wo fie ho mpo no ma odue ene yare ndiye beyo ne beyo na impo bibi wo fie ho mpo no time heba mixture mese sadro ye busua dru e ye dru e fso mfaso no ete sa be isen se ye bibi dru no nya no papa mu a sa na tie ti me ma me kasa nya tenten to so na mon heba shop no pharmacy no pebi akyi kwan na emwa wo nkwakwo ha se ye ketwa se ye kese ye ni nyina no ebi wo mu wo pe ye main agent ya eye usko bi pharmacy dudu obiara won sabe den ebeka mamia kubam ton bi bibi tuton okwa nyinama ba bia tu no ton bia no ye ndro mienu ebi wo ho say ye time herbal mixture anasa time hh herbal mixture no won sa ebeka bi mesere we mena na ye be jama bofo no na ye fansi ye sense do betie de me say watie na ofa mu aba obetu so na bibi nti na person ye din koma we ni ahma bofo a won sa beka yen afa so eye 0244 417 669 0244 417 669 Name of Pabia two now within Eastern Region, dear Oberfremia. Meme 0249 314991 0249 314991 Mapia go idea, Sabre Mudidise, Starboy, Achim Edubiasi, were beam chase, Cassiapa. Timidirise wuti em Starboy Achimodu Biase. I'm a special good afternoon. Ena honorable Roxin Obin Amwakon onso mechia set. I hope se munyina mumpum eye. Nyankopon shira so ya so na wuti em. That send yensen hie ne yapom de honkomo.
4: Hey, what's up challenge your boy Kiddy AK the Sugar Daddy AKA. Oh.